0: є оброгим.
1: Ей, ну,
0: сокращай. Ей, є. Ну, і, конечно, восхищай. Ей, є, ей, є. Коллег.
1: Фул мастер.
0: І друзей.
1: Warning.
2: Боги, вы думали много.

0: Всех, хто міг мій
1: вестинг.
0: Далеко
1: Penetration heinous.
0: Далеко
1: Master
0: Карти піза. Тока голд.
1: Oh, swallow semen.
0: Далеко Всех, хто
1: міг мій вестинг.
0: Далеко